0: mere hjerte, du ved skuld i kitab, kitab, kitab, kitab. Hun munde jeg nu kip, mere hjerte, du ved skuld i kitab.
1: Hej, jeg er RJ Asra, og du lytter til Radio Chinar 90.4 FM.